0: ut.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

min av tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred, så fremt jeg får meg. Jeg er redd.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ole Martin for Rolda-program.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Endelig. Dommare Kirgis.
0: Nå er vi kommet til det 12. kapittel.
1: Dalgare Hollen, jo, voksen blogga kapitteling.
0: Og vi begynner med en gang å lese de tre første versene.
1: Ja, det er allerede åtte mann ord, og at gårde vers og åtten.
0: Mennene i Efraim samlet seg til stri og dro nordover. De sa til Jefta, hvorfor sendte du ikke bud på oss så vi kunne være med da du dro ut for å kjempe mot ammonittene? Nå vil vi brenne huset ditt ned over hodet på deg. Jefta svarte, jeg og mitt folk var i hard strid mot ammonittene. Da sendte jeg bud på dere, men dere hjalp meg ikke mot dem. Da jeg så at dere ikke ville hjelpe, våget jeg selv livet og dro imot ammonittene, og Herren gav dem i min hånd. Hvorfor kommer dere nå farende og vil kjempe med meg?
1: Ja, Efraim holdt meg rauke jo, og ikke jeg mannet av hva skolen. Jeg sitter ikke i Efraim. Mannet kunne ikke svarte ham, og rettet ikke mannet i Efraim. Jeg gikk også min mannet meldet. Men jeg går på alltid to vese og roper ikke de dårlig. Det er ikke efter sikken. Men jeg må alle mot lemmet løse sådis. Amen, man er gunn. Jeg må rauken din. Mot epeti vestan mosinger. Kommer da løgnen at det ikke. Den er ikke bestet. Det blir ikke mån mot heggen. Mot gjetesen. Ja mannen dokko aamun maanai vasta. Ja herra atti siin muu kiisti. Manne lepeti tälle mannan pajas muu vasta daan päivi. Sohtan varas muu vasta.
0: Tidligere har vi også sett at folket fra Efraim de stred imot Gideon.
1: Nå vi haudel gullana til Efraim olet mot sohte Gideon vasta.
0: Og nå var det noe av det samme imot Jefta.
1: Ja valda appa var jeg samme Jefta vasta.
0: Nå var det fordi at ikke han trommet dem sammen. De ville hjelpe han med å jage minanittene ut. Men han hadde jo bedt dem om å komme, og de kom ikke. Og nå kommer de truen overfor han. Nå skal han forklare hvorfor han ikke hentet dem. Eller så ville de brenne huset ned over hodet på han. Denne misunnelse fra folket her i Efraim. Ja, det var bare ondskap. Og det førte til store vanskeligheter siden.
1: Mangel borte står av vattis for deg.
0: Og senere, da landet ble delt i et nord- og et sydrike.
1: Ja, mannen går, peker jukke jukke, da vil jeg lulle oss i.
0: Da vil vi også få se at Efraim står i sentrum for oppstand og uro.
1: Ja, det er med øyne nytt. Først at Efraim er med alle alkom, og vattes på deg.
0: Og slik kan dette sikkert føres tilbake til denne misunnelse.
1: Ja, da skal jeg sagt at det går da vi jo vatt.
0: For når synden ikke blir ordnet opp og til og bekjent, da kommer den igjen. Og det er nok en hel del av disse spenningene også i Kristi menighet i dag. Og det er vel noe som har ført til mange åndelige ulykker.
1: Ja, da er det. Paulus
0: sier det slik i Filippenserbrevet.
1: Gjør
0: ikke noe av selvhevdelse.
1: Alle hes alt sette av kindakka.
0: Og lyst til tom ære.
1: Galakare, kvaros kundni haluem.
0: Men vær ydmyke.
1: Og til ikke volle gatsat.
0: Og sett de andre høyere enn dere selv.
1: Det var her ei halibuk og etjadet.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss til dette. Da vil han sikkert kunne spare oss for mange
1: vanskeligheter.
0: For denne misunnelsen som de var overfor Jefta nå.
1: Vi
0: Vi skal lese videre om dette.
1: Vi lukker dem videre.
0: Vi leser da versene 4-6.
1: Jeg lukker en hjelda verset skulle ha verset.
0: Så samlet Jefta alle menn i Gilgal til kamp mot Efraim, og menn i Gilgal hogg Efraim midtene ned. For de hadde sagt, dere er flyktninger fra Efraim, dere Gilead-folk, dere hører hjemme i Efraim, men bor i Manasse. Gilead-mennene stengte badestedene over Jordan for Efraim midtene. Hver gang det kom fra midtisk flyktning og sa, jeg vil over, spurte Gilead-mennene ham, er du fra Efraim? Svarte han nei, sa de til ham, si Sibbolett. Men svarte han i stedet Sibbolett? Fordi han ikke kunne uttale ordet rett, da grep de han og drepte ham der ved vadestendene over Jordan. 42 000 mann av Efraim falt den gangen.
1: Jeg gjeftet ikke på Gilead Olupman, jeg så det Efraim var det. Jeg gilead Olupman, kjæske Efraim, da skulle si, lykke delakon Efraim bahtere til Efraim. Gilead lykke Efraim gasku, jeg manasse gasku. Ja gilehtelätjät omastikse galabaistit Jordan rasta Efraimit. Ja tätä poiko kuhtike Efraim vaatarikin telki. Atte muu päässä rasta te telki. Gilehtet olma lähkön Efraimalais. Ja se on telki in. Ja si telki hytni telki Sibbolett. Mutta se on telki Sibbolett. Ja i son selkantan riftut. Det er oppvekk i seg suja godde, su jordan galabaikin, ja det gahtsedan aiki, Efraimus kukte, vidda lukkai duhaha.
0: Folket fra Gilgal hadde hell med seg når de kjempet imot Efraim.
1: Gilgal, allmennlig, det går veit og si såkte Efraim vastan.
0: De stengte badestedene med jordan.
1: Og si, Bechilait kalabaikit kitta.
0: Slik at Efraimittene, de kunne ikke komme over.
1: Nå, Efraim, nei, det er best en resta jokka.
0: Så valgte de altså ut et ord.
1: Bevalle ofte sani.
0: Det ville være vanskelig å uttale for Efraimittene.
1: Mai, mille hui, lossat, tatsjate rekta Efraimrache.
0: For det var en bokstav som ikke fantes i dialekten der i Efraim. Og hvis en av de som ønsket å komme over, hvis ikke han uttalte riktig, så kom han i vanskeligheter. Og så hørte vi her om alle disse tusen menn som falt. Ja, 40. 42.000 står det skrevet. Der er noe som ikke vi skjønner. Men det skjer så mye på grunn av synden. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, sa Jesus. Vi leser videre vers 7. Jefta fra Gilead var dommer i Israel i 6 år. Da han døde, ble han gravlagt i hjembyen sin i Gilead.
1: Jefta, dom i Israel, gukta jeg gim. Ja, jefta, gilehtelai. Ja, mi, ja, haudalui, muhtumi, gilead kaupi.
0: Jeftas død, det var altså slutten på 6 rike år i hans liv.
1: Jefta, ja, min le mangelso, valje, elima, gukta jeg gim.
0: De neste 3 dommerne som nevnes her i dommerboken.
1: Der
0: står svært lite om de. Men de rådet over Israel. Vi leser versen 8-10. Etter Jefta var Ibsan av Betlehem, dommer i Israel. Han hadde 30 sønner, 30 døtre gifte han bort, og 30 sønnekoner hentet han hjem. Han styrte Israel i 7 år. Da Ibsan døde, ble han gravlagt i Betlehem.
1: Ja så mannes dumme ipsen gått til Betlehem, sier Israel. Ja så slett ikke gå opp med logi baten, jeg gå opp med logi nøyta volka i sånn olkos, jeg gå opp med logi nøyta bort i sånn sisa, så baten i det sas olkun. Ja sånn dumme Israel tjecha jeg ikke. Ja ipsen jami, jeg havda du i Betlehem.
0: Det det vi vet om denne dommeren som altså kalles for Ibsan.
1: Det så lever jeg med bjertet den dommerbyrda vi går til å Ibsan.
0: Og så leser vi om den neste dommeren i versene 11 og 12.
1: Ja, det er vel oppe i dommerbyrda lukket. Åktene blokker, jeg går åktene blokker.
0: Etter ham var Elon fra Sebulon dommer i Israel. Han styrte Israel i 10 år. Da Elon døde ble han gravlagt i Ajalon i Sebulon-landet.
1: Ja, som handlet om i Elon, Sebulon, Nistales, Israel. Ja, som dom i Israel, Logiaki. Ja, Elon, Sebulon, Nistales, Jami, Jahaudadoi, Ajaloni, Sebulon, Etnamis.
0: Og disse to versene forteller alt det vi vet om Elon.
1: Ja, det kvekte verset til meg med det ditt Elon og Birda.
0: Og så leser vi videre om den neste dommeren.
1: Ja, det var den damen i stoppmaren.
0: Versene 13-15.
1: Kolumbene og bloggeris, vittene og bloggeris.
0: Etter han var Abdon, sønn av Hilled fra Piraton, dommer i Israel. Han hadde 40 sønner og 30 sønnesønner. De red på 70 eselhingster. Han styrte Israel i 8 år. Da Abdon, sønn av Hilled fra Piraton, døde, ble han gravlagt i Piraton i Efraimlandet på Amalekittfjellet.
1: Ja, så mangel dum i Abdon. Hellel barni, Piraton i Stelas Israel. Ja, så slett ikke nælge logi barni, jeg går opp med logi barni, barni. Gud reide jeg ikke tjeja logi. Norra asene alt, jeg sånn dum i Israel gafti jeg ikke. Ja, Abdon, Hellel barni, Piraton i Stelas Jami. Ja havde du i Piraton, Efraim, Etnemis, Amalek, Talatjeit, Varialdem.
0: Disse tre dommerne som vi nå har lest om.
1: Da kolde man dommerne med Piramille Lohkan.
0: De har fått navnet sitt i dommernes bok.
1: Ja, sin namnale Jaluven dommergereje.
0: Der står også hvor de kom ifra.
1: Ja, mytele gos i båten.
0: Og der står også hvor lenge de regjerte i Israel.
1: Ja, men det er ikke så man gukker, sier at det ikke er Israels.
0: Og dermed så vet vi ikke noe mer om dem.
1: Ja, det er på mye til sin bilde.
0: Men vi går videre, og vi begynner nå å lese også i det 13. kapittel.
1: Nå skal vi ha mannen videre, så vi har ikke kolde på noen blokk av verset slukket.
0: Og nå kommer vi til å få høre om et nytt frafall i Israel.
1: Ja, la oss min gulla, først den gjør det med Israels herre, sier det.
0: Vi leser vers 1.
1: Da lukket han vårt sverdom.
0: Israelittene gjorde igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da lot Herren filisterne få makten over dem, og det var til 40 år.
1: Ja, Israel manet, da ikke var stemme i det bare i Herre, som vi hotes. Ja, Herre, at de sin filistere tjekkist i njælge logi, jeg gi.
0: Og ja, vi har hørt dette før.
1: Ja, det er melekullene hotene.
0: Og nå ble det nød og elendighet enda en gang.
1: Ja, da satte jeg fått en heftig singaskas.
0: Og de var under filisternes overtak i 40 år.
1: Ja, njælgele, jægele, kse filister, tjekke deg.
0: Men så skal vi høre noe underlig når vi leser i det gamle testamentet.
1: Og det er mye galt gullet, autolet, kjøpåret testamentet.
0: Vi leser det andre verset.
1: Jeg lukte den opp i vers.
0: I Sora bodde det en mann av Dansønnes ett som hette Monaho. Hans kone var barnløs, hun kunne ikke få barn.
1: Jeg er litt mot hun olma i Soras Danistales Sogas, ja. Så nammer det Manua. Jeg så Ahka le Sattu Hetme, ja Iregadahten.
0: Denne lille byen, den lå ca. 20 kilometer vest for Jordan.
1: Da hun gav opp slik 8 mil nordøst til Jordanen.

0: Hallo, hallo. Og der var vi klart til en ny runde med trekspilltoner. Programleder er Roger Hansen. Vi holder på en liten time med litt variert musikk. Her kommer første låt i programmet. Det er Freddy Kristoffersen med Rosa på ball.
1: Ja, damen.

Sabrina Salvestrin med La Gondoliera Sospiro Veneziano. Ambros Celos Orkester fortsetter. Da er det en tango som heter for Gitarren spilt auf.

Spelfinkarna fremførte Jularbo Brudvals. Sally Jans akkordeonband holdt til i Skottland, hvis jeg ikke tar helt feil. Og de skal fremføre en Elvis-låt, Don't Be Cruel.